väldigt många där ute. För exempel med den låta här. Du har kanske hört lite av den. Det är det skriker sommar för mig I vart fall. Så vet du vad? Ganska lurt grepp. Spela på med några skicklig beats rätt för sommaren. Då har du säkrat dig lite streams I sommar. Här får du en lite äldre låt från Ramon som är lika nydlig. Detta är OK jag lovar. Du har säkert hört mig singa om en annan förr.

0: Låta du får strax här på P5 är en sång som jag känner att inte blir gammal. Den växer nästan bara på mig alltså. No Broke Boys är klar efter Bloodline.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband. Sista låt går till alla deras små bedrifter där ute och söker efter någon som faktiskt ser det och kan ge dere det ni förtjänar.

lova och svagare än jag. Nu är det bara 5 minuter igen till ukas sista ryttepröve. Idag ska vi leta efter svar i en låt från din Lewis. Vilken låt det är och vad du ska leta efter, det ska du strax